qadrlydyň leýijiler. Türk dünýäsiniň tanymal şahsiýetleri atly gepleşigimiziň bugünkü sanynda Halil Analjyk, taryhçylaryň kutbu we bir asyrlyk miras hakynda durup geçeriz. Halkara gatnaşyklar boýunça bilermen, doktor Cemil